0: Ja sam Tomislav Vralić i svim slušateljima Radio Zadra želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.

0: dan, ja sam Edo Majka.
1: Dobar dan, Zadar, ja sam Nered.
2: Zdravo ekipa, slušate Hrvatski radio Zadar, ljubav od Sasije.
3: Živjeli, pozdrav svima, ja sam Mladen iz TBF-a.
0: Zdravo, zdravo svima, mi smo

život sanjam, kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da sam šeji.

0: sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
1: Pozdrav svima, ja sam Vinko Cimeraš.
2: Ćao svima, ja sam Albina.
3: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
4: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Lute.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.
5: Ovo je za sve dame. Volim vas sve, ali ima samo

0: kažeš ti.
1: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
2: Ja sam Bani iz Soundkillersa.
3: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
4: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
5: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mile Kekin.
1: Moje ime je Nobelan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

Danas je i dan otvorenih vrata, je otvorenih i jedara, ne vrata, nedjelja 11. listopada, moram je malo smijeh uloviti jer neki dan sam za kilograme govorio kilometre, pa je valjda može i ovo proći. U svakom slučaju plovila su pripravna, a na vitrenjaku će koordinator Niko Jakovčev te ostali instruktori biti već od 14 sati, a po svojoj naravi ova je manifestacija takva da će svima, bez obzira na dob i na to jesu li ikada jedrili ili nisu, omogućiti uz ostalo da se okušaju kao članovi posade. Svaka jedrilica imat će instruktora, a stručna pratnja biti će na gumenjaku. Nakon prijave dovoljno organizirati svoje vrijeme danas te se uputiti na vitrenjak na okupljanje u 14 sati i potom besplatno zajedriti Zadarskim kanalom, a morate priznati da je rijetko uživanje kao jedrenje našim Zadarskim kanalom, pogotovo danas kada ima nešto vjetra, za sada je to bura, nadamo se da će ona i ostati, mislim na naravno na jedrenje. A što se tiče prometovanja po buri, o tom potom. Neka najprije ova nedjeljna besplatna regata završi, pa onda neka se malo i bura stiša da nam promet funkcionira bez problema.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Slušaj Zadar.
3: Daj dvi kave i pojačaj radio.
0: Radio Zadar.

0: će biti radim na nekim lijepim novim suradnjama sa opet nekim divnim dušama, nešto se kuha u pozadini, ja nikad ne mirujem, ne spavam, tako da glazba je od 0 do 24 tu, kreacija u punom naponu, nastaju nove skladbe i dodaju mi sad, management dodaje nove koncerte koje ćemo objaviti za dalje, tako da, eto, ali ono što si rekao, najvažnije je da zdravlje i da smo dobro, to je tebi isto želim i tvojoj ekipi i da se češće vidimo u Zadru, da ne bude ovo sad za 100 godina, nego da se možda vidimo i do godine opet ovako tu i najavljujemo opet neki lijepi koncert.
1: Apsolutno i hvala ti puno.
0: Hvala tebi.